0: De ce mă plăstru? Copil, repet, minte-n o sun.
1: O mine, copil,
0: s-o croc vorbim până acum. Ei, cloc, ne găseam eu școlii. Ești chisă, fi lungă,